0: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je poraz u Vilnusu, gdje je u drugom kolu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo Litvanija slavila rezultatom 78-73. Reprezentacija naše zemlje u novembarskom kvalifikacionom prozoru gostovaće Islandu, a na svom terenu dočekati Litvaniju.
1: Vremenska prognoza.
0: Prema najnovim prognozama koje objavljuje BH Meteo, početak septembra u Bosni i Hercegovini mogao bi donijeti nastavak iznad prosječno toplog vremena. Kako navode, prvi 10 do 15 dana septembra trebalo bi biti toplije od prosjeka uz temperature koje će više podsjećati na ljetnje. Očekuje se period vrućeg i uglavnom suhog vremena, pa bi se postojeći problemi s nedostatkom padavina mogli dodatno produbiti. Danas u Bosni u drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stepena.

košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je poraz u Vilniusu, gdje je u drugom kolu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo Litvanija slavila rezultatom 78-73. Izabranici Darija Đerđe veći dio susreta imali su rezultatsku prednost, ali su u završnici ostali bez odgovora na pritisak Litvanaca. Poraz je dodatno zakomplikovao situaciju u bosansko-hercegovačke selekcije u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u novembarskom kvalifikacionom prozoru će gostovati Islandu i na svom terenu dočekati Litvaniju.